0: Svete, 13. Vreme je za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
0: Energy Facebook.

0: 14.15. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.